0: Що? Радіо Ріро.
1: Що? Ріро.
2: Ерліня, Агас Еронер.
3: Агас Ер Ді Абі.
0: Сто шів нашим такої.